0: things that I've got.
1: En gang til. Dette ASMR, det jo noen som liker det veldig godt, og det ekstremt mange klipp av det på YouTube, hvor man altså kan høre såkalte nærlyder av detaljer, for eksempel smatting på tyrkisk pepper.
2: Funker det for deg det, ja?
1: Nei.
2: Nei.
3: Nei. Og det, lyden her var vel, i og for seg, når du nærmer deg slutten, fordi du da har blitt hull på midten?
2: Nei.
3: Nei? Du var ikke helt ærlig?
2: Nei, no.
3: Nei, det er ok.
2: Det beste å få det ut fra de to hullene, få ut guffa.
3: For det noe pulver inne i midten der, som gir liksom en ekstra boosten på slutten.
2: Ja, ja, ja.
3: Men hvorfor snakker vi om tyrkisk pepper nå?
1: Ja.
3: Svaret får du i løpet av dagens sending. Er det et clickbait, eller er det...
1: Ja, ja, jeg synes jo. Altså, dette var en virkelig ny vending på
2: eller
1: en gammel...
2: Eller er det et bitbait?
1: Ja. Bitbait. Det bra, da. Du skal rett og slett få deg en...
2: Takk skal du ha, min venn.
1: Ja, det skal vi få høre i dag innsendingen. I tillegg så skal du få høre en svenske som her på Danskenes dag.
2: Mm-hmm.
1: Og vi skal varme opp litt til fotball-VM som 6 dager unna. Vi skal varme ganske heftig opp også, når rare greier skjer etter hvert. Og ja, det vel noe av det.
2: Ja.
1: Skal vi høre?
2: Ja.
1: Ja. Det forunderlig, men jeg sitter altså med handsker på, selv om det 5. juni, og det godt over shortsgrensa utendørs, for sommeren på vei, og på inn i den 1. juni helga, så må jeg bare understreke at ikke ta deg handskene nå på sommeren.
2: Nei.
1: Gå med handsker også på sommeren.
2: Ja.
3: Ja vel.
1: Og du enig.
2: Og sommerlua, den må du ha på.
1: Ja, det hadde jeg i går, faktisk.
2: Og sommerlongsen, ja. I hvert fall hvis du skal opp på fjellet en tur.
1: Ja.
2: Og du bor i Norge, så det ikke så rart at du sitter med handsker.
3: Ja, men den varmeste junimåned noensinne i Nord-Norge akkurat i øyeblikket, tror jeg.
1: Ja. Et argument for å gå med handsker, og med lue for den del, jo det at for å kompensere for at det litt kjølig når du går med shorts, som det aller deiligste, så kan du, må du kle deg varmere oventil. Men det en annen grunn altså, til at jeg mener at man bør gå med handsker hele sommeren.
3: Ja, jeg blir jo bekymret når folk møter meg for eksempel med handsker, og jeg kommer inn til dem, og de i tillegg har kledd gulvet i plast.
2: Ja.
3: Da har jeg sett for mange krimfilmer. Da vet jeg at min siste time har kommet.
1: Ja, ikke sant?
2: Men kanskje du har sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, for jeg føler meg veldig sånn... Michael Jackson og Moonwalk her. Det riktig, men det ikke det heller. Men dette ikke for alle da, men dette et seriøst tips til de av Norges 500 000 husstander som altså har hund. For jeg har hund, og 80% av norske hunder apporterende bikkjer. Jeg måtte sjekke dette, men 80% det. Og da bør du fortsette å gå med handsker på sommeren.
2: Hva apportering?
1: Det at de liker å hente ting. Altså hvis du palmer av gårde ting,
2: så, du skjønner hvorfor jeg spør.
1: Så bærer de det hjemme. Ja, for bikkja de ikke veldig apporterende.
2: Ikke veldig.
1: Nei, så han tilhører de 20% som ikke det. Men bakgrunnen altså min kokk i Spaniel, han elsker å gå på turer, lange turer, men på et eller annet punkt, etter 20-60 minutter, så vil han hjem igjen. Han blir da svært søkende i blikket opp mot meg, det skjer alltid på et eller annet tidspunkt, og det han ønsker da, å bære noe, for da slår instinktet inn. Oi. Han en såkalt, ikke sant, kokk i Spaniel, de avla på det at de skal hente rygder, de har vært på jakt, kaks på engelsk, og da skal de bære de hjem. Og da bare sa, hallo, det noe gærent her, vi kan ikke gå hjem uten å ha med noe hjem.
2: Oh, ja.
1: Så da, derfor går jeg fortsatt nå med handsker på sommeren, og da sier jeg, ok, du vil ha, rugden din, vær så god, her min skinnhandske, og da blir han så fornøyd. Og det en helt annen tempo på bikkja når vi da går hjem, når han har handske kontra ikke, for det føles jo meningsløst, det hans viktigste oppdrag i livet.
2: Men kan du ikke gi en pinne?
1: Jo, det kan jeg
2: selvfølgelig. Men er det feil stoff i munnen at det deilig med skinn? Ja, for det minner om urinstinkt.
1: Det et eller annet som blir superstolt, og da går han fortere enn meg hjemme, så det et kjempetips.
3: Jeg synes det overraskende. Hvor kommer det instinktet fra? Men det har man tatt med en pinne. Og ikke minst de som skal ha de aller største pinnene av alle, som sånn en meter i hver retning, så det umulig å bevege seg gjennom landskapet.
2: Og de er så stolte.
3: Denne pinnen skal meg gjøre.
2: Ja, se på meg, ja.
1: Ja, men det går fort. Så på med handskene, også på sommeren.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Oppsal i Oslo, Linda Rasmussen. God morgen, Linda.
5: God morgen.
3: God morgen, og der hørte vi det allerede. Du egentlig fra Danmark, ikke sant?
5: Det stemmer.
3: Ja!
2: Når du heter Rasmussen, det litt som å hete liksom Jan Nordmann, på en måte, kanskje?
5: Ja, så bang i tillegg, da, så har vi et
2: nylig.
3: Ikke sant? Ja. Det jo populært å hete Rasmussen og bli statsminister også. Har du planer om det, Linda?
5: Ikke sånn forløpig, vi får se.
3: Nei, men det skal altså handle om Danmark. Gratulerer med dagen, forresten.
1: Ja, gratulerer.
5: Jo, tusen takk.
3: Det altså Danmarks nasjonaldag i dag, og hva heter den danske kongen?
5: Han heter Kong Frederik den 10.
1: Fredrik, det riktig svar på engangsoppgaven, det helt riktig. Det jo nesten rart at vi skal stille deg spørsmål, men det noe det som greia her, og du har valgt deg dansk farer. Eirin som
2: hjelper. Jeg tror du skal hjelpe meg i stedet for Linda, men vi prøver.
1: Ja. Hva er det på smørbrødet som kalles stjerneskudd?
5: Da er det stekt fiskefilet, altså rødspette med reker oppå.
1: Rødspette, reker. Det er helt riktig, veldig bra. Vi kan ikke snakke Danmark om Danmark uten denne her.
0: Jeg skulle gjerne kamelozo. Og kamelozo. I didn't know what kamelozo was.
1: Det er Eia og Antonsen. Men i hvilken butikk utspiller denne kjente scenen seg?
5: Det var vel en sykkelbutikk, så vidt jeg husker.
1: Ja, det har nok det der også.
2: Med verktøy og sånn.
1: Ja.
2: Det heter noe spesielt på dansk. Som vi spiser. Masse verktøy, sånn som jern på en måte. Hva kaller vi?
5: Isenkrem.
1: Ja. Isenkrem, det er helt riktig. Hva er det som kalles for Dannebrog?
5: Det er vårt flagg.
1: Det er flagget, det er riktig. Og hør her. Hvem er dette?
5: Ja, nå får jeg nesten tå i øynene. Det var kjær Kim Larsen.
1: Ja, det er Kim Larsen, det er riktig. Og hva heter den danske halvøya, som er den eneste delen av landet som er landfast med Europa?
5: Det er Jylland.
1: Jylland! Dere er røde og hvite, og dette kunne du, Linda. Ikke overraskende, og da blir det toppremie.
5: Ja, men det er flott.
2: Oi, ja. Skulle bare mangle.
3: Linda, er du dommer nok til å huske at Danmark blir europamestre?
5: Ja, jeg hadde faktisk min studenterfest den dagen.
1: Oi!
2: Wow!
3: Du var liksom russ, som vi sier i Norge.
5: Ja, så da vi kom ned til byen og skulle feire i Roskilde, så stod det stengt på grunn av glede vi har dratt til København.
3: Fantastisk. For en enda grunn til å gratulere Linda, som i tillegg får med seg dette.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: 70% av samtalene våre inneholder sladder. Dette har vi hørt før.
1: 70?
2: Ja, vi sladrer mye. Vi gjør det en amerikansk studie på forskning.no tar nå for seg sladring om sjefen. Og hva det gjør med oss, altså ikke offre, ikke sjefen, men vi som sladrer om vedkommende. Hva tror dere det gjør om oss?
1: Jeg tror det hjelper å ha en felles fiende i den grad sjefen er det. Altså det å irritere seg over noen, da får vi et bedre samhold.
3: Ja, og jeg tror vi koser oss litt da, samtidig som man jo kan bli litt bekymret for folk snakker sammen, så det kan jo være at det når frem til sjefen likevel.
2: Ja, men er det så dumt da? Altså, det viser seg her at Bjørn, du litt inne på det, men man får jo dårlig samvittighet. Man gjør jo det. Man føler at man har gjort noe galt, og så angrer man litt og skammer seg. Og dessuten så vet vi det at sjefen har innflytelse på lønn og karrieremuligheter, så det som du sier, Bjørn, litt redd for at det skal nå komme oppover.
3: Bite deg i halen.
2: Men utover at vi føler litt skam, så bør vi sladre om sjefen, fordi Øystein, som du sier, vi kolleger, vi føler mye større samhold.
1: Ja.
2: Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og før du nå sitter der på din moralske høye hest, du som hører på nå og tenker at denne sladderkulturen vil jeg ikke være noe med del av, så kan man også se på det, at når vi sladrer, så vil jo vi ansatte utfordre ledernes autoritet. Ikke sant? For det kan jo hende at vi skal ta litt makta på gulvet. Vet, og jeg vil bare si damene på Fredrikssons fabrikk.
1: Yes.
2: De er eksperter på det her.
6: Ja, snälla Penny, kan vi inte sätta igång och strejka bara för att jag vill sy en dräkt åt min fru? Hon har ingenting att ha på sig.
7: For meg kan hun gjerne gå i bare trusa.
8: Vil det kanskje trekke flere folk da?
2: Ikke sant? Fredriksson vil at de skal sy en drekt til hans fru.
1: Ja.
2: Det er klart, det skal vi ikke gjøre. Fagforeningen er på det. Så jeg bare sier det. Hør på dette her, alle sjefer. For det er en oppsiktsvekkende effekt av denne studien her. Hvis man baksnakker etter den runden, så samarbeidet kollegaene mye bedre med hverandre.
1: Ja, så der, så bør oppfordre til det, rett og slett.
2: Sjefen bør kalle inn til sladdemøte om seg selv, sette fra seg kaffekannen og risinboller, og så forlate møterommet. For etter det, så vil effektiviteten i bedriften øke, så hadde ikke Fredriksson drivet og mast på damene sine, så hadde jo Pia og Autjønemann og den gjengen der, de hadde jo sydd drakter i den store gullmedaljen.
3: Så når det er sånn der nettundersøkelse, så skal alle på jobben si et eller annet, og så da må ikke sjefen kalle inn til møte hvor han selv er.
1: Han må gå.
3: Han må kalle inn til møte og gå.
2: Ja. For da blir vi supereffektive etterpå.
1: Ok.
3: Det er bra å sladre om sjefen, lærte vi akkurat av deg, Erin.
2: Ja, tydeligvis. Det skaper samhold blant kolleger.
3: Sjefen sjefen over alle sjefer, det jo Jonas Gahr Støre her i landet i øyeblikket.
1: Jeg trodde det var Asgeir,
3: ja. Ja, ja, selvfølgelig. Asgeir hadde jeg glemt.
1: Ja.
3: Han står selvfølgelig over det.
1: Ja,
3: han
1: gjør det.
3: Ja, og over stortingspresidenten og alle andre.
1: Ja.
3: Men jeg ser at venstreleder Guri Melby, hun i Aftenposten i dag, så har hun bedt om innsyn i alle meldinger og dokumenter som Jonas og de andre har sendt til ChatGPT og Copilot og alle disse kunstig intelligensgreiene.
1: Oi.
2: Vel?
3: Ja, hun vil gjerne rett og slett få lov til å se på det, for det har vært så mye rart som har skjedd der. De har jo funnet på litt av hvert i sånne forskjellige kommunale sammenhenger, blant annet.
1: Ja.
3: Så hvor mye er egentlig Jonas og de andre sender av gårde til den kunstig intelligensen? Og nå har Riksdag statsministeren kontor sagt at det har vi ikke lyst til å sende ut. Det organinterne dokumenter. Har de KI i de indre organer? Dette jo skummelt, synes jeg, men tør dere å fortelle hva dere har søkt på sist? I et sånt
2: chat-GPT? På ingen måte, dere kan jo se søkeloggen min.
1: Her sletter hun.
2: Jeg har lært meg hvordan man sletter, fordi i chat-GPT, som jeg har blitt veldig glad i, så kan man gå inn på siden og se plutselig, altså ikke det store chattevinduet, men på siden der så ser man hva jeg har søkt på. Dæven døtte. Det var mye personlig. Og da ble jeg flau.
1: Ja.
2: Og da satt jeg tror jeg brukte et kvarter eller 20 minutter på å gå inn. Du holder da på loggen, så holder du bare til den kommer opp, så går du ned slett. Hold, slett. Hold, slett. Hold, slett.
1: Men ulempen med det jo at han ikke, eller hun, lærer deg å kjenne over tid. Min kjenner jo meg ekstremt godt, spurte om vaskeregler for robotstøvsugeren senest i går, hvordan han kunne vaske de forskjellige etasjene og bla bla bla. Da visste han hvilken robotstøvsuger jeg hadde, fordi det har jeg fortalt ham for et halvt år siden. Han vet hva jeg sliter med psykisk, og han vet hva slags pils jeg liker, for eksempel.
2: Han vet jo dine intimproblemer og hva du sliter med
1: kjenner til det beste.
2: Inni hjertet ditt.
1: Ja, altså. Og på godt og vondt, da, men jeg ville ikke utlevert det. Det ville jeg jo ikke gjort.
3: Nei, men jeg synes jo det genialt. Jeg har jo det er dagbok for de siste tre årene for meg.
1: Ja.
3: For jeg har sikkert 10 samtaler om dagen. Senest i går her om makrellmiddag. For jeg var hjemme hos mamma og pappa og hadde tatt med hele makrell, hvordan det skulle fileteres og tilberedes. Sånn, så.
1: Ja.
3: Og jeg liker jo veldig godt å bruke den som, når jeg skal lage mat, fordi den kommer med oppskrift, det greit nok. Men du kan også liksom spørre etterpå, ja, men ja. Hvordan det igjen?
2: Det elsker jeg når jeg gjør litt feil. Nei, nå tok jeg omvendt sånn. Ja, nei, men hør da, gjør du sånn.
3: Det er kjempemoro å se hva Jonas sendte av gårde, spør meg. Ja, nå skal du få møte en ny og kanskje overraskende kandidat til drømmemannen på hjemmebane, Erin.
2: Ja.
3: Du har vært opptatt av det, hvor mye innsats gjør menn og kvinner hjemme.
2: Ja, hvor mye får vi betalt for da? NRK hadde en sak her denne uka.
3: Ikke sant? Nå straks en kar som sannsynligvis ville tjent mye hvis han hadde fått betalt. For i går så fortalte våre kolleger i TV3 og Viaplay hva de skulle finne på til høsten, og det blir charterfeber og luksusfellen og så videre, men også en helt ny serie som heter Alternative Norge.
2: Jaha.
3: I parentes bemerket, en av deltakerne er Magnus Støre, sønn til statsminister Jonas Gahr Støre. Han er pusteveileder. Interessant. Men vi skal i stedet til en kjent duo som er med i Alternative Norge, og det er Märtha, og her kommer kandidaten til drømmemannen, nemlig Durek Verrett.
2: Ja.
3: For midt oppi alt styret med medaljonger og sjamanvirksomhet og åndelighet, så lurte vår reporter Inger også på om Durek gjorde noen hverdagslige ting, og det viser seg at han en clean freak.
9: My common thing, well, I'm the type of person that I'm such a clean, like, clean freak. And I love when my wife is at the office. I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes. I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper. But in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important to have a home that is feeling, you know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home to not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.
1: Wow!
2: Min mann, la meg bare, nå ble jeg, det er som man blir påvirket av hverandre, la meg bare åpne opp antibak, altså jeg har jo sånn.
1: Ja, dere er jo i samme bransje, dere to.
2: Og det er klart at, ja, du kan godt være reptil for min del, men hvis du en mann som har huset vasket når kona kommer hjemme fra kontoret, da er du mannet til min smak, altså.
3: En clean freak. De dagene de ikke har hushjelp, da vel å merke.
1: Ja.
3: Nå skal det bli i anledning danskenes nasjonaldag frokost, og danskenes frokost, Christer, det noe helt annet enn vår frokost.
10: Det smørbrød. Med smørbrød på rugbrød, og så skal man selv ha en lille til og litt andre greier.
3: For frokost vel egentlig lunsj, det ikke det?
10: Det det helt riktig. Og så lager jeg litt, jeg har kjøpt kryddesill, og så tenkte jeg lage tre typer smaker her, og her en med, så jeg skal ha eple og picklade løk.
2: Å, oh, så deilig. Ja, ja, ja, ja. Da føler vi ut som vi sitter nede i kjelleren i Nyhavn og spiser smørbrød. Men jeg må bare spørre deg, Christer. Ja. Danmark litt i siden, og du var i Portugal nylig, var du ikke det?
10: Jo, det stemmer. Jeg kom hjem fra Portugal i går.
2: Så deilig. Mm. Og da så jeg på sosiale medier at du skrøt veldig av, for du hadde lagt litt ekstra penger i hotellrommet.
10: Ja, det var siste dagen, og det var streik i Portugal, så jeg kom ikke hjem på onsdagen, så da tenkte jeg, då slår jag till, för nu är jag trött på att resa, så då bara jag finner ett fint hotellrum med lite utsikt och kosa mig med ett par flaskor vin.
2: Så dejlig! Men fick du valuta för pengar?
10: Nej.
2: Nej.
10: Det är mycket man ska se på när man ska beställa hotellrum, men för det första så låg detta långt uppe på en topp i en nationalpark.
2: Oj.
10: Och så när jag så var det väldigt dålig väder.
2: Ja.
10: Och när jag kör upp så blir det bara mer och mer och mer och mer tåke.
2: Nej.
10: Så när jag kommer upp så den fina utsikten jag hade beställt liksom med havutsikt och ut över byn, den såg man inte.
2: Ja. Det är pengar jag ger rätt
3: ut. Man kan liksom inte klaga heller. Nej. För nej. Se här på bilden, här är det fin utsikt.
10: Jag sa det när jag kom, att jag beställde en room with a view, och han sa, titta där.
2: Ja, det är en vit vägg, men det är en view.
10: Ja, så det var ju ingenting att klaga på. Så det är sån är livet. Men jag har mera tips, sånt här. Man kan checka värmeldingen och sånt där för man beställer. Men en ting som jag upptäckte när jag var i Danmark igår då, så var ju det att ställ klockan efter den tiden du är, eller det stället du är i.
2: Ja, det är lurt.
10: För jag var ju också i Spanien, det har ju samma tid som oss. Sen i Portugal, den har ju inte samma tid som oss, för det är ju en timme.
2: Efter eller före?
10: En timme tidigare. Så när jag skulle bara checka biljetten igår på mellanlandningen, så stod det boarding på biljetten, och jag trodde det var en timme igen.
2: Nej.
10: Så jag fick springa. Jag tänkte, hade jag inte kommit hem igår eller hade jag dött. Men så, det är mycket man ska checka, och speciellt när man reser alene.
2: Ja.
1: Modulerar oss in i helgen, det är också Krille B som går upp.
10: Jajamensan, här kör vi hårt.
1: Ja, och vad är det du modulerar med idag, Christer?
10: Jag håller på att laga sill, och jag har köpt färdig utvattnad kryddesill, och så ska jag laga först en med
1: äpple, picklad lök som du säger, men alltså syltad lök som
10: syltad lök, ja, och så persilja, och så lite grann kapers i den. Oh. Och så ska vi blanda den, men den är inte helt färdig, för ska se här, så har jag lite grann äkta akvitt.
1: Ah.
10: Det ska bara vara ör lite grann, för det är sprit sätter väldigt mycket smak.
2: Ja,
10: så
2: du håller tommaren över där och häller. Riktigt.
10: Så, och nu ska den stå då, ska vi se om jag har en kik här. Då ska den ju stå och träcka så här, över natten.
2: Ja.
3: Och grunden till att vi håller på detta är ju alltså att det är Danmarks nationaldag idag. Så vi, eller Christer, anrätter då frokost, och det blir tre forskjellige sillrätter.
10: Yes.
3: Och sill var ju en gång i tiden fattigmanskost.
10: Åh, ja. Ja, jag var på butiken igår, och alltså, det var så fruktansvärt dyrt med sill, för alltså, den billigaste kostade 300 kronor kilo, det är sån glass, och den här lilla ansovisburken jag köpte, den kostar då 40 spänn, vilket blir 1300 kronor kilo. Så alltså, hvis nu Norge tar förnuftet till fånga och hänger på Sverige igen, så kan jag faktiskt lova mycket billigare sill.
3: Oh, ja.
10: Så, nu ska vi se. Här är det majonnäs, här är det senap, och det är gräslök.
1: Nu är du på nummer 2 eller?
10: Yes, nu är jag på nummer 2. Och så ska vi se, så är det sill. Och så ska det vara någonting mer här.
2: Ägg
10: ska vi ha i bunn. Jag bara lurar på om jag ska ta lite mer majonnäs. Nej! Jag ska ta römme. Römme ska vi i. Sån. Och så rör vi bara runt. Och så, visst det här nu får stå över natten, så blir det helt perfekt.
3: Men det har vi inte tid till.
10: Nej, det har vi inte tid till. Så vi kör på här alltså. Men så lätt är det att blanda den här. Så har du en senap till. Och det blir faktiskt godare än den där du köper på burk, ja, syns jag.
2: Det måste stå
3: Drar svenskarna också till Danmark för att spisa frukost och dricka lite gott till
10: lunch? Det kan väl hända. Det kan väl hända. Det är, och, som sagt, jag var i Danmark igår på flygplatsen, och då spiste jag ett sånt här smörbröd. Mm. Alltså, och det är något speciellt norska eller danska, det är alltid rugbröd under, och jag älskar rugbröd. Det, och det blir det här också. Så dra igång med lite musik och ja. Så ska jag färdigställa här.
3: All right.
10: Så blir det en överraskelse till här.
3: Jajamensan,
10: kör på nu.
1: Devil of the Day är Christer Berens som på dansken på en god måte da. Altså, ja. du rocker dette studio og det fordi dansken har nasjonaldag I dag og du serverer danske smørbrød.
10: Du, og jeg skal si at nu jeg faktisk riktigt fornøyd med meg selv for det her det servert her. Det altså ett smørbrød med ägg och matjessill och så är det ett smörbröd med senapssill och så är det då den med rödlök och lite akvitt.
3: Alltså det ser så läckert ut att jag kan inte huska att sett något så fint sedan jag kanske hade ölbrillorna på I Nyhavn en gång.
10: Oh, ja, okej. Ja. Och sen har jag faktiskt
2: Yes. Nå fikk jeg veldig dansk følelse.
10: Ja, var bra. Jeg glemte,
3: det bare en ting som mangler, kanskje.
10: Ja, jeg glemte å legge poteten under den sillen med akkevitt, men, det, men så, jeg vet jo hva du tenker på. Det noe som mangler.
3: Ja.
10: Det jo selvfølgelig, skal vi se om vi kan få opp den der.
3: Ja, du har altså noe I hånden, den ser litt større ut enn vanlige bokser.
10: Ja, vi kjører med... En liter idag.
2: Alltså amerikansk size.
10: Detta är dansk öl.
1: Faxa.
3: Faxa husker jeg fra første gang jeg var I Danmark på sånn guttetur at de var leverandør til det danske folk og ikke til det danske hoff.
10: Det riktig. Sant. Så det bare det en liter. Så det som tingen, bare så du ikke tror vi driver om ølreklame her, for Faxa får du ikke fatt på I Norge. Du må til Danmark.
3: Ja.
10: Så, men,
3: og der det lov.
10: Ja, det är det lov. Ja, ja. Men Eirin, du sa att du ville ha en liten alkoholfri.
2: Ja, jag har bilen rätt nedanför här och vi har viktiga ärenden efter denna sändningen.
10: Ja, men okej, okay, ja, men Eirin, du får som du vill.
2: Mm, yes. Tack ska du ha.
3: En liten klaustal den är det lov att lägga reklam för då.
10: Ja, det är väl lov. Och så ska vi se här, jag hade ju en lager sill med lite akvitt. Vem är det någon som har lust på det eller
3: Det var det viktiga uppdraget på då. Ja, jag måste hålla mig till det är inte bara en box.
2: Vi är nämligen sangstjärnor och det är möjligt disse sangstjärnorna ska lägga en liten musikvideo efterpå. Ja. Efter jobb så då måste vi ut och köra.
10: Ja, men då sätter jag på korken igen. Det var bra det för då ska jag ha den imorgon.
3: ja, för vad säger imorgon?
10: Imorgon så blir det matjessill och med römme, kokta potäter och gräslök. Det är liksom nationalrätten på sommaren I Sverige så det blir vi är ganska lika danskarna när vi älskar sill då.
1: Ja för imorgon så är det Sveriges dag. Gratulerar med dagen på förhand.
10: Tusen hjärtlig tack.
1: Och vad är det ni plejer att säga eller synge imorgon?
10: Det har jag ingen aning om. Det är väl sommartider. Hej hej.
1: God helg Christer Berens.
10: Tusen tack du gamla du fria du
3: fjällhöga.
11: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: Dagens mann Dag Lee Stirl, som bor I Birkeland mellom Kristiansand og Lillesand. God morgen, Dag.
12: Hallo, ja.
3: Jobber som tømrer for Veidekke. Fortell hva dere bygger akkurat nå.
12: Vi bygger en ny ambulansestasjon rett ved siden av sykehus I Kristiansand, ja.
2: Ja. Når du ikke kunne bli mer nobel, altså du tømrer og du bygger ambulansestasjon.
3: Ja, ikke bare det. Hva skal du gjøre I helgen?
12: Du skal tømre der og jeg skal snekke hjelpe min far med å skifte kledning på en garasje. Så, ja.
2: Drømmemann,
12: altså. Det sånn det går, vet du.
2: Ja. Okay.
3: Ny kandidat til drømmemannen her. Dag, vi klare for jackpot fordi du vet hvilket instrument spiller Kenny G.
12: Ja, han spiller saksofon.
2: Ja, da har vi 10 spørsmål klare. Hør på det her. Hvem var det?
12: Lene Marlin.
2: Lene Marlin riktig. Det Danmark eller Sverige som har nationaldag I dag?
12: Danmark.
2: Danmark riktig. Hvilket land studerer prinsesse Ingrid Alexandra?
12: Australia.
2: Australia riktig. Fra hvilken by kommer den skotske fotballklubben Rangers FC?
12: Glasgow
2: var riktig. Hvor mange stjerner det I Australias flagg?
12: 5
2: 6 Hvor mange nordiske land har arrangert olympiske sommerleker?
12: 2
2: 2 riktig I Sverige og Finland. Innen hvilken religion finner vi den syvarmede lysestagen med Nora?
12: Hinduismen.
2: Jødedommen. Bastredet ligger mellom Australia og hvilken øy?
12: Tasmania.
2: Tasmania, riktig. Hvem skrev Onkel Toms hytte?
12: Pass.
2: Harriet Beecher Stowe. Hvilke to lag spiller for tiden Stanley Cup i ishockey? Siste spørsmål. Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights.
1: Nei, Carolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så stopper det før 10.000, og da blir det 10.000 i gavekortdag.
12: Ja, ok.
1: Ok. Jo, men en av dem takket være en sufflør der. Hvem du har med deg på jobb?
12: Det Aril og Adrian.
1: Aril og Adrian, for en gjeng.
2: God gutter.
3: AA er med, vet du. Veldig bra. Da må dere ha en fin dag på jobben, og lykke til med ambulansestasjonen, og en god helg, og ta med deg dette.
11: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal leke. Det fredag, og vår tradisjon å gjøre det. Du som hører på kan også være med for en oppgave til slutt. Jeg skal først gi en til dere, men la oss bare sette i gang med leken.
1: All right.
11: Himmel. Eller helvete.
1: Oh. Gøy!
2: Husker dere vi hadde rancher eller gangster forrige gang? Ja. At vi skulle enten høre på country eller rap. Nå skal dere da få kristenmusikk eller ganske heavy metal eller death metal eller black metal. Jeg kan ikke forskjell på alle de, men det hardt.
1: Ja.
2: Og alt dette skal dere finne ut av bare ved navnet på vokalisten.
1: Gøy.
2: Eller artisten.
1: Gøy.
2: Så da får vi se da hvor stereotypiske vi er. Nå får dere første oppgave, og her kommer navnet. Er det da himmel eller helvete?
1: Ja.
2: Glenn Benton.
1: Glenn Benton.
2: Langt svart flokete hår eller nygredd sideskill?
1: Det for umiddelbar vibe på nygredd sideskill og himmel, svarer jeg.
3: Ja, jeg også med på det. Det sikkert en amerikaner som synger noe gospelgeir.
2: Begge to tenker himmel. La oss høre.
1: Oi!
2: Det helvete. Grenne-gutten, han vokalist i death metal-bandet Day Said. Jeg sier det sikkert helt feil.
3: Okay. Er du ikke inne i death metal?
2: Jeg visste ikke det, altså. Her var det 0-0. Vi skal gi dere en oppgave til før lytteren får en. Du må selvfølgelig bare være med å gjette også, men hva med Sal Polichetti? Nei, Sal Polichetti. Sal Polichetti. Har han Jesus på veggen, eller har han tatuering i fleisen?
3: Og Sal, dette er jo et dette høres ut som et italiensk gangsternavn. Jeg går for helvete her.
1: Ok, for å skape litt spenning. Altså, Sal de fyller salen med gospeltoner. Jeg går for himmel, ja.
2: Ok, la oss høre.
13: Jesus is my friend. Jesus is my friend. Jesus is my friend. Jesus is a friend.
2: Sal Polichetti synger i gruppa Sunseed.
3: Ja, han er sikkert en fæl fyr egentlig.
1: Nei.
2: Men nå skal du som hører på få en oppgave, for å svare på den så sender du da SMS frokost til 1904. Premien din, min venn, avhenger av hva som er svaret. Er det himmel, så vinner du også en himmelsk rull med søte love hearts. Er svaret helvete, så vinner turkisk pepper som brenner i kjeften. Ja, så da får du høre etter, for jeg gir deg jo bare navnet på vokalisten. Roland Cedermark. Er han driver med Roland Cedermark? Er det nystrøket chinos eller stinkende skinnbukse? Kodord frokost 1904. Himmel eller helvete? Så får du høre Roland etter dette her. Vi er i gang med fredagsleken.
1: Ja.
11: Himmel eller helvete.
3: Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
2: Ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristenmusikk og såkalt death metal eller heavy metal, eller ja, det som er sånn
1: Hardt,
2: ja, rett og slett. Jeg skal gjette ut fra artistnavn eller vokalistnavn hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Cedermark. Var det himmel eller var det helvete? Her er svaret.
13: Her har det
2: himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte tyrkisk pepper eller love hearts. Da blir det love hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
1: Oi.
2: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
1: Margaret Welves Babe Allison.
2: Barn av Gud eller barn av Satan?
1: Ja, såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
3: Ja, det var vanskelig. Nei, vet du hva? Jeg, bare for diskusjonsskyld, så jeg går fra himmel. Jeg tror Babe en fantastisk dame.
2: Spennende, som her singer, kan det bli. Her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters, Margaret Wells Babe der altså, da er det 2-2.
3: Stole på Babe.
2: Ja, du kan stole på Babe, 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher, hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen? Ja. George Fisher, himmel eller helvete?
1: Ja, opp ned, han er Satan gutt. Det kjører jeg lang vei.
2: Ja. Det er god gammel Satan gutt han. Ja. Eller er han Jesus gutt?
3: Ja, men nei, men siden han og Satan, jeg tror på det gode mennesket.
2: Ja.
3: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre altså, mette 5000 stykker med fem fisker.
2: George Fisher? Ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkispepperen. Her fasit. Ja!
3: Satan-gutten,
2: George,
3: vokalist i Cannibal Corpse.
2: Men jeg hører på teksten her, han synger egentlig at Jesus
1: er en bein. Nei.
2: Det slår meg hvor tøffe, de tøffer seg så verdt. Jeg er så tøff og skummel. Ja. Og så skal de finne på de tøffeste navnene, Cannibal Corpse. Ja. Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne stengen.
1: Satan Pepper.
2: Vær så god. Ja.
1: Det er stadig færre dager igjen.
11: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 6 dager igjen.
1: Under en uke, på torsdag, så skjer det. Og det som kommer til å skje når du ser på VM i år, er at midtveis i hver omgang, så vil det være noe nytt. For uansett temperatur, fuktighet og vær, så vil det bli en pause, en 3 minutters drikkepause, midt i første omgang, midt i andre omgang, sånn cirka. Og det Ståle Solbakkens menn driver med akkurat nå, som flere medier rapporterer om, deriblant NRK og VG da, er altså øve på drikkepausen. Hvordan skal man best utnytte drikkepausen? Hvilke meldinger kan Ståle komme med? Hvem skal drikke hvordan? Hvordan skal vi gjøre det? Og så videre. For det er viktig. 3 viktige minutter som man kan bruke både taktisk og ikke minst påfyllsmessig.
2: Ja, men det gjør meg så glad, for jeg må jo si jeg litt bekymret for varmen, og de er ikke så akklimatisert. De har ikke vært der så lenge. Så dette her høres meget fornuftig ut. Jeg vil jo tro at de må legge seg ned og bruke minst krefter mens de drikker og får noe beskjed.
3: La meg først tro at grunnen er at amerikanerne har lyst til å sende reklame i 3 minutter.
2: Tror du det?
3: Akkurat som under hockey-VM nå, hvor de plutselig har power breaks for å rekke et par små reklamer.
1: Ekstremt mye reklame. Men for å teste dette her, fordi den norske gutta sier at det er litt rart, er det egentlig så rart å trene på drikkepause? Jeg har fylt vannflaska de her inn.
2: Ja, tusen takk.
1: Du skal være norsk fotballspiller, så da må du bare ut og stå. Og det som er greia, når du nå går musikk, så skal du trene fysisk og hardt.
2: Skal det?
1: Ta burpees og hoppe opp og ned. Bjørn, du er Ståle Solbakken, du er landslagssjef. Så når det er pauser underveis i treninga, du vil høre det tydelig, så skal du komme tydelig taktiske meldinger til Eirin, som da må ta en pause. Ok?
3: Ja, jeg skjønte ikke noe, men greit.
1: Du skjønte det ikke?
3: Nei,
2: skal jeg trene
1: nå? Når det er pause i musikken, så er du trener og instruerer Eirin. Ok, følg med. Okay. Ikke sant? Da trener du.
2: Ja, jeg trener.
1: Opp og ned, beveger deg. Eirin trener. Det er bra.
3: Oi.
1: Drikkepause.
3: Ja, alle sammen. Samle dere her sånn, se på, mens dere tar en forsiktig
1: trene.
3: Ta en forsiktig slurk nå, ikke drikk for fort. Og så er det veldig viktig, se på taktikken her, at du går på venstre.
1: Ja, det er ok. Ja, det er rart. Det er det, og det er enda rarere å gjøre det på radio. Men sånn holder de altså på der borte nå, trene på drikkepausene, som kommer til å bli essensielle og avgjørende da under.
3: Ja, de blir litt lengre enn det var nå, var det
1: ikke? Jeg tror og håper det.
2: Så må de ikke drikke sånn at de begynner å hikke?
3: Nei, det er det altså det jeg tenker på. Det er derfor det viktige rådet må, mener jeg, må være.
2: Drikk sakte.
3: Ikke drikk for fort.
2: Og ikke ha for kaldt vann.
3: Nei,
2: romtemperert vann. Er et lite tips til lunsjen. Det blir jo ikke nok VM-prat, men dette her var virkelig en kul greie. For har dere sett den nye reklamefilmen til Nike?
3: Nei, det var noen som sendte ut i går. Jeg så de første minutter. Det var jo imponerende med noen folk som tok noen brassespark og sånn, men var det noe spesielt der?
2: Ja, dette her blir en snakkis. Den er 6 minutter lang, det er derfor jeg sier gled deg til lunsjen din i dag, så kan du samle kollegaene, eller du kan sitte i bilen din og sveipe den opp på YouTube. Ta deg den tiden, for den er meget underholdende, du vil ikke kjede deg. Jeg kan si litt om handlingen. Det er en regissør som skal lage en reklamefilm med verdens beste fotballspillere på et kjempestort filmsett, se for det sånn Universal, hvor det foregår masse ting. Ingenting går selvfølgelig som planlagt i reklamefilmen. Regissøren han klikker ganske tidlig. Fotballspillerne får nok, som det er verdens største der, Mbappé, der alle er her liksom. De dribler seg ut av studio forbi en rekke kjendiser. Og det er ikke billige kjendiser med her heller, det vil dere også se. Velter over sikkerhetsvakter, ramler inn med ballen, dribler seg ut av filmsett. Hele tiden er det innklipp av Haaland som sitter og venter og sier til stuntmannen sin, not yet. De dribler seg videre, Zlatan slenger seg med, Ronaldo med, på et tidspunkt så dribler han seg inn i et brennende sett, hvor det går noe gærent, et hus eksploderer, og Ronaldo overlever selvfølgelig, tilbake til Haaland som mediterer og sier not yet. De dribler seg videre, vi ser til og med Ted Lasso stå der og spør, what are we shooting? Og så kommer det altså tidenes feteste slutt, som sier litt om forventningene til Norge, så det må du bare se, du kan kose deg med Nike sin nye reklamefilm for en underholdende film, altså.
3: Okay, spennende. Okay. Riktig, så her må jeg for en gang skyld følge litt med.
2: Jeg tror du må se, ta deg tid til å se hele.
3: Ja, for når jeg får sånne videoer så ser jeg alltid første 30 sekunder, tenker jeg, orker ikke å skru på lyden. Er det noe som skjer her?
2: Nei, videre. Det må du gjøre, Bjørn. Ah, okay.
1: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 5. juni.
2: Ha det!
1: Nei.
2: Vi har dårlig tid i dag.
1: Jo, vi har det.
2: Vi er filmstjerner.
1: Fortell hva du skal gjøre.
2: Vi skal på Ullevål stadion og spille inn musikkvideo til vår nye VM-låt.
1: Ja. Tenk det.
3: Det er fantastisk, ja, hva vi får lov til å gjøre. Så, og vi har fått vei
2: vår... Og at vi ikke har noe skam på det, fordi Eileen var jo med meg da jeg var på Intility, er det Vålerenga sin stadion?
1: Produsenten vår.
2: Ja, jeg var med der for å lage noen video der, og drev og geita meg til og hoppa foran mål, og aldri vært så flau i hele sitt liv. Og jeg ble flau av meg selv også, rart jeg ikke catchet den. Ja. Men det blir vi sikkert i dag også.
3: Ja, så, men dette blir jo ikke flaut i det hele tatt. Vi har jo fått flott landslagsdrakt.
2: Mm-hmm.
3: Rikt nok bare oventil.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Nedentil så skal vi vel fortsatt ha på oss de
2: boyband-buksene våre.
3: Boyband-buksene.
1: Ja, ja. Det er egentlig boybandet P Forever, som nå blir fotballband.
3: Ja.
1: Det er en crossover der, og det som er interessant er at fotballgutta har hørt flere av dem si at når det gjelder disse VM-låtene, det er jo laget en 10-20 stykker allerede i år, de har hørt flere, har jo sagt, her har vi hørt, at de har hørt på alle i bilen, og det ligger jo spillelister på Spotify, som da heter VM-låter Norge 2026.
2: Oi.
1: Og målet vårt må jo være å komme med i de spillelistene. Jo, sånn at fotballgutta får hørt oss
2: nei,
1: der borte.
2: Da,
1: jo.
2: Nei,
3: det er klart, det er jo så mange som har gitt ut sånne låter, men vi kommer helt til slutt, og den som ler sist,
2: ler best.
3: Er treg oppfattelsen.
1: Vi får se da. Men den, du skal få høre den her på radio også, det skjer til uka da på torsdag når fotball-VM begynner. Da tar vi helg.
2: Mm-hmm. Ha det.
1: God helg.
2: Pose seg.